Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Olayotganlar TRT'nin Uyghurcha anchisi. Bugun 2026 yili 23 iyunni seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anchirimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan boshqacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.shiket.trt.uyg'urcha.com yoki www.shiket.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali quyoshlanglar bo'ldi. Onlayn takrorini har kuni Anqara vaqtiga soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqtiga soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertsda sinemra va internet orqali o'qilinglar bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anchimizning bugungi jadvalda xabarlar, yulduzlardan kelgan sada, turk dunyosi munovvallari va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman.